Hola me sangu tim lai karlang kore lo lai katako paula le. Isi bone bhoki.